byokulya obulaalo hamu n'obugabe bw'entaahya. Ekiragiro ekikulu kya Uganda kigamba ngu itaka liba lya abantu ba Uganda kandi balitunga kusigikira miringo eyatiirweho. Emiringo enu n'ohale ogwo itaka eryozaaliirweho gunyakusingirayo kimu obwingo mu byalo. Omulingo gunu guha obugabe abakama b'itaka kandi abanyakulikozesa kusigikira amirwa hamu n'emikoro y'ekicweka eki.